Duet iz Bizeove opere Lovci na bisere izveli su francusko-meksički tenor Rolando Villason i ruski bas Ildar Abdrazakov, zajedno sa orkestrom Metropolitan Montreal koji predvodi maestro Yannick Nezet-Séguin. Villason je već snimio jedan album sa duetima i to sa ruskom sopranisticom Anom Netrebko. 10 godina nakon toga, zajedno sa Abdrazakovim, snima kolekciju dueta za dva muška glasa. Njih dvojica se već nekoliko godina poznaju, a prvi put su zajedno na sceni nastupali u produkciji opere Lucia di Lammermoor iz 2009. godine, a 2017. su izdali album na kojem se nalaze poznati i manje poznati dueti iz opera.

Čuli ste duet iz Donizetijeve opere Ljubavni napitak u izvedbi Rolanda Viljasona i Ildara Abdrazakova. Iako su dva različita glasa, njihove boje se nevjerovatno spajaju i zajedno ova dva operna pjevača zvuče savršeno usklađeno, što možemo i čuti preslušavajući njihov album Dueti. A u bukletu ovog nosača zvuka stoji da je maestro Nezetse Gen jedan od najuzbudljivijih i najiskrenijih dirigenata našeg vremena i predstavlja idealnog trećeg člana ovog tima. On je umjetnički direktor orkestra Metropolitan Montreal koji je ovim izvedbama dao veliki doprinos. A na albumu dueti Viljasona i Abdrazakova nalaze se i arije iz opera Mefistofele Boitaa, Don Pasquale Donizetija i Faust Gounoda. A u nastavku slušamo Jesuis Escamillo iz opere Carmen francuskog kompozitora Georges Bizeta.

Anu Vidović su još kao djevojčicu prozvali čudom od djeteta i neviđenim virtuozom. Rođena je u Karlovcu 1980. a gitaru je po uzoru na brata Viktora počela svirati u dobi od 5 godina. Sa 11 počela je međunarodnu karijeru, a sa 13 je postala najmlađi student na Muzičkoj akademiji u Zagrebu. Njen ugled u Evropi doveo ju je do pozivnice na studiji sa Manuelom Baurisom sa Instituta Peabody iz Baltimora, gdje je i diplomirala 2003. godine.

0: Marketing BH Radija 1.
1: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.

0: Kad je osnovano udruženje, kad je počelo s radom?
1: Udruženje građana Sehara Tešanj je osnovano 2009. godine. Krenuo od pojedinaca, ali sada zaista nismo pojedinci, ima nas puno više. Brojimo oko 25 članova, koji su najviše prisutni zanatlije, oni su najaktivniji, jer su osjetili da su oni, kako kaže jedan naš rahmetli publicista Alija Galijašević, zaista su zanatlije davali su jedan duh

U emisiji BH Radija 1 Selu u pohode prisjetili smo se radio putovanja iz 2016. u Tešanj i okolinu i priču o ljubavi njegovih stanovnika prema kulturnom nasljeđu svog kraja. Odabrala i uredila Enisa Hajdarević-Šojko.

0: Ismet Nunar Nautalić rođen je 25. decembra 1942. godine u Sarajevu od oca Dževdeta i majke Džemile.
1: Ja sam bolesnik Sarajeva, ne mogu nigde drugo živjeti nego u Sarajevu. Volim Sarajevo iako sam rođen u Sarajevu.
0: Obitelj Arnautalić živjela je u dijelu Sarajeva koji se zove Ćumurija, na mjestu gdje se danas nalazi zgrada Papagajka.
1: Tu sam se igrao, odrastao, imao drugove, komšije. Mislim, djetinjstvo veže, to su jake veze.
0: U Nuninom se sjećanju urezalo stablo jabuke koje je raslo uz Miljacku, na koje se sa drugovima svakodnevno penjao. Slijede pjesme kompozitora Ismeta Nune Arnautalića Potraži drugi svijet i Liza, koji izvode grupe rock i proarte. Da li...

0: slušamo Nunine kompozicije Čisto ljeto i Neženja koje izvode Mahir Paloš i Sabahudin Baho Kur.
1: I ovog ljeta ja ću pasti na koljena pred svakim cvjetom, da oproštaj molim za svaku laž rečenu

funkciju urednika muzičko-zabavnog programa televizije Sarajevo, Ismet Nuno Arnautalić preuzima 1984. Kroz svoj rad Nuno je promovisao indekse Bijelo dugme, ambasadore Zdravka Čolića i grupu Merlin. Do 1993. realizirao je mnoge muzičke serijale, od kojih su najpoznatiji Pop Non-Stop i Pop Poligon, kao i poseban projekat Top Lista Nadrealista. Sa grupom autora, Nuno je 1990. osnovao filmsku kuću Saga, koja stoji iza prvog posljeratnog domaćeg dugometražnog igranog filma Savršeni krug.

pred kraj emisije Kompozitor sedmice slušamo dvije autorske kompozicije Ismeta Nune Arnautalića. To su Samoća i Ne idi prije jutra, koje je komponirao za Biseru Veletanlić i Dragana Mijalkovskog.

13. septembra 1933. jugoslovenski književnik, pjesnik Duško Trifunović rođen je u Sjekovcu kod Bosanskog Broda, ali najveći dio života je proveo u Sarajevu do zime 1992. Pjesnik snažnog, jednostavnog, prepoznatljivog stiha, upamćen po svojim pjesmama koje su izvodili i još uvijek izvode najpoznatiji pjevači na području bivše Jugoslavije. 13. septembra 1965. Jugoton je objavio istorijski zanimljiv Extended Play single. Collins pjeva Metikoša sa 4 autorske pjesme Karla Metikoša, od ranije poznatog pod umjetničkim imenom Matt Collins. Teme su Praštam sve, Telefon, Jagoda i Molim te ide. Od 9. do 19. septembra 1938. holandska firma Philips izgradila je prvi TV studio i demonstrirala na sajmu tehnike u Beogradu kako radi televizija. U toku trajanja sajma prikazivano je 2 puta po 4 sata programa dnevno.

9. septembra 1948. Slobodan Vujović, osnivač, gitarista i autor u sarajevskoj pop grupi Ambasadori, rođen je u Fojnici. Odrastao i školovao se u Sarajevu, gdje je od 1967. profesionalni muzičar. Ambasador je osnovao 1968. u kojima je gitarista, kompozitor i lider do 1989. 10. septembra 1975. objavljen je četvrti album grupe Kiss, Dvostruki, prvi u budućoj seriji od ukupno 6 koncertnih izdanja, čiji je zajednički nazivnik bio Alive. Album sadrži žive izvedbe odabranih pjesama sa njihova prva tri studijska albuma za firmu Casablanca Records, i to su Kiss, Hotter Than Hell i Dressed to Kill. Snimljeni su na koncertima u Detroitu, Clevelandu, Davenportu i Wilwoodu u periodu od 16. maja do 23. jula 1975. Naslov albuma mali je omaž albumu Slade Alive, engleske rock grupe Slade, benda koji je snažno uticao.

8. septembra 59. u Beogradu je rođen Zoran Ilić Ilke, gitarista grupe Bezobrazno zeleno, Riblje čorbe i Babe. 13. septembra 77. jedan anonimni 24-godišnjak, Đorđe Balašević, prvi put u životu ulazi u studiju da snimi pjesmu čudnog naziva U razdiljak te ljubim. Ostalo je pomalo istorije. 14. septembra 75. klavijaturista Tihomir Popasanović i pjevač Janez Bončina, u to vrijeme već veterani domaće rock scene, u Ljubljani formiraju novu avangardnu rock grupu koju su naziv dali po mjesecu osnivanja September. Naredne godine objavili su i prvi album Zadnja avantura.

0: Rokovnik.
1: septembra 59. rođen je Nenad Radulović, pjevač i lider grupe Posljednja igra Leptira, autor brojnih njihovih hitova. 11. septembra 71. prvo gostovanje grupe Status Quo u hali sportova u Beogradu. Njihov bijesni scenski šou otvorio je oči mnogim beogradskim rokerima. Prethodno su svirali u Ljubljani, gdje im je predgrupa Bumerang, a zatim u Zagrebu, a poslije Beograda u Zrenjaninu, gdje su im predgrupa bili momci iz grupe Omega, jugoslovenska rock'n'roll grupa iz Zrenjanina, jedan od prvih vojvođanskih bendova osnovan 64.

0: Pop.
1: Rock.
0: Rokovnik.
2: septembra 2019. Amir Bjelanović Tula, jedan od najpoznatijih sarajevskih pop-rock gitarista i autora, umire u Sarajevu u 57. godine. Tula je radio s mnogim istaknutim sarajevskim muzičkim imenima, a publici je bio najpoznatiji kao član originalne postave grupe Merlin, s kojom je snimio svih pet albuma. 10. septembra 1991. izašao je peti studijski album beogradske rock grupe Tunel, Bubnjevi preko reke, što je bilo njihovo posljednje izdanje. U pjesmi Bela lađa pjevao je Branko Marušić Čutura, a za pjesmu Ulica ljubavi Ljuba Ninković je uradio prepjev starog hita grupe Doors Love Street. Vlada Janković Jet se pozvao na sopstvenu tradiciju u temama Katarina, Tenis nije sport za svakoga i Još uvijek volim saksu, koje je gostovao gitarista Borko Mitić.

11. septembra 2006. prva biografija Indeksa, Indeksi u inat godinama, autora Josipa Dujmovića, promovisana je u Sarajevu. Narednog dana, 12. septembra, kao dio promocije u Sarajevskoj Zetri, priređen je koncert Indeksi i prijatelji koji okuplja muzičare koji su tokom 40 godina svirali u Indeksima. 8. septembra 2000. na Šalati u Zagrebu organizovan je koncert pod nazivom Zagreb gori, a nastupili su Vatra, Darko Rundek, Majke, Let 3, Beat Fleet i Party Breakers. 10. septembra 86. svjetsku turneju Somewhere on Tour engleska heavy metal grupa Iron Maiden započela je koncertima u Jugoslaviji u Beogradskoj dvorani Pionir. 11. septembra svirali su u Zagrebačkom domu sportova, a 12. septembra u Ljubljanskoj hali Tivoli. Bila je to jedna od najvećih turneja u istoriji roka sa čak 154 koncerta. To je otprilike bilo sve za ovaj put. Najsrdačniji pozdrav od Zorana Živkovića i Zorana Šimunovića. I ne zaboravi, sretan je biti lako uz Didako.

13 časova, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija. Vijesti. U Prijedoru je organizovan mirni protest građana na glavnom gradskom trgu zbog nastavka rada rudnika na Vukovoj kosi. Protest je upriličen pod nazivom Pozivamo političare na grupni SEKS, što je skraćenica slogana Stop eksploataciji, korupcija smrdi. Organizovala ga je neformalna grupa građana Prijedoru u saradnji sa Centrom za životnu sredinu iz Banja Luke, nakon što je firma Drvo Eksport, uprkos dvijema odlukama suda o poništenju ekološke dozvole na Vukovoj kosi, nastavila iskopavanje uglja. Najmanje 16 ljudi poginulo je u požaru u domu za penzionere na jugu Čilea. Tragedija se dogodila u blizini grada Pitfurkena na jugu zemlje. 10 ljudi je spaseno iz grada i prebačeno u bolnicu sa povredama. Vlasti su saopštile da je u trenutku izbijanja požara u domu za penzionere bilo ukupno 26 ljudi, te da se uzrok požara istražuje. Pobunjenici Huti koje podržava Iran zauzeli su cijelu obalu Crvenog mora u Jemenu nakon što su u velikoj ofanzivi protirali snage koje podržava Saudijska Arabija iz nekoliko zapadnih okruga. Pobunjenici sada kontrolišu područje oko strateški važnog moreuza Bab el-Mandeb, prenose lokalni mediji. Vojni portparol Huta Yahya Sari rekao je da je plovidba bezbjedna za sve kompanije osim za saudijske brodove. Saudijska Arabija se oslanja na ovaj moreuz kako bi zaobišla ograničenja koje je Iran uveo u Hormuzskom moreuzu. U Mostaru je sinoć preminuo Emir Balić, legendarni skakač sa Starog mosta i jedan od simbola ovog grada. Centar za mir oprostio se od Balića, ističući da je on bio više od čuvenog skakača, te da je predstavljao simbol grada, njegove hrabrosti, prkosa, tradicije i posebnog mostarskog duha. Balić je posljednji put skočio sa Starog mosta 1996. godine, kada je imao 61 godinu. U zvaničnim takmičenjima učestvovao je 20 puta, a svojom čuvenom lastom pobjedio je 13 puta. Temperature vazduha prema mjerenju u podne: Sarajevo 19 stepeni, Livno 20, Tuzla 21, Banja Luka, Bijeljina i Zenica 22, Mostar 27 i Trebinje 29 stepeni. Do kraja dana će u Bosni doći do postepenog smanjenja oblačnosti. U Hercegovini će biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Dnevne temperature od 18 do 24, na jugu do 30 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.

Dobro došli natrag u Top Listu Top 40, emisiju koju slušate na talasima BH Radija 1 subotom i u repriznom terminu sa subote na nedjelju. Drugi dio emisije počinjemo sa pozicije broj 18, a treba reći da smo prije toga preskočili 19. plasirane Denzela Curryja i Kenny Beats koji su tu u pjesmi Difference. Ovo malo prije je Cool Cat, pjesma koja je svojevrsni povratak na scenu za britanski sastav AS3 koje možda pamtite iz 90-ih, ukoliko pamtite ta vremena, po planetarnom megahitu Cantaloupe ili Flip Fantasia. Evo ih sada natrag sa novom pjesmom i valjda i novim albumom koji bi trebao izaći narednog mjeseca, a zvaće se Snap, Crackle and Bop. Na pjesmi gostuje njihov dugogodišnji saradnik, reper MC Akil Dasan. AS3 smo čuli kao jedan od današnjih 10 noviteta. Sada, trenutno na poziciji 17, slušamo još jedan od sastava koji je tokom 90-ih bio poznat i važan za britansku ili svjetsku muzičku scenu. Prije svega zbog spoja britanskog indie roka sa tradicionalnim indijskim instrumentima poput sitara ili tambure te elektronikom. Njihov planetarni megahit je bila pjesma Brimful of Asha 1997. godine, a ovo sada je nova koja se zove Bounce and Salute, koja opet donosi spoj panđapskih folk tekstova i ove bogate instrumentalne pozadine. Još jednom sarađuju sa indijskom pjevačicom Bubbly Kaur. Dakle, Corn Shop featuring Bubbly Kaur i Bounce and Salute, pozicija 17.

Ovo je pjesma Diva Klub koja zauzima poziciju broj 8 Top 42 Radija 1. Riječ je o novom singlu jedne od najuzbudljivijih mladih muzičkih umjetnica u Evropi. Ona je Uche Jara, Austrijanka koja živi i radi u Berlinu. Njenu muziku već uveliko hvale BBC i KAXP. A ova pjesma koja je najava novog LP izdanja Uche Jare spaja rock, pop, elektroniku, zarazni ritam i kemp estetiku. Čuli smo, dakle, Diva Club na poziciji broj 8. Na mjestu broj 7 nalazi se sastav koji nam se prvi put ukazao u Top 40 prije 7 dana. Riječ je o indie pop dvojcu Chinese American Bear koji čine pjevačica Anne Tong i producent Bryce Barsten. Oni rade iz Sijetla i kreiraju takozvani C-pop ili kineski pop, odnosno mješavinu C-popa i indie popa koji je inspirisan azijskim i zapadnim uticajima, pjevajući na oba jezika, dakle na engleskom i kineskom, mandarinskom. Pjesma se zove Dance, Dance, Dance i ujedno je i najava njihove velike evropske turneje koja započinje krajem ovog mjeseca. Dakle, oni su Chinese American Bear, a pjesma je Dance, Dance, Dance, pozicija 7, Top 40, BH Radio 1.

Okogwu je jedno od većih i utjecajnijih imena britanske urbane i pop scene u posljednjih 15 godina, vlasnik nekih od najvećih radijskih himni 2010-ih, poput megahitova Written in the Stars ili Girls Like sa Zarom Larson, se vraća na scenu i najavljuje svoj novi album koji će uskoro izaći, mislim u toku ovog mjeseca. Ne, pardon, u oktobru, 16. oktobra izlazi album The Night Is Not Dead, koji bi trebao da bude zvučna priča o jednoj savršenoj noći u klubu. I ovo je jedan od singlova koji najavljuje pomenuto LP izdanje Heaven or Hell zajedno sa Regijem. A na mjestu broj 5 slušamo djevojku koja svaku svoju pjesmu vrti oko hipnotične bas linije. Tako je i na numeri Whisper. Riječ je o basistici, kantautorici, DJ-ci koja se potpisuje kao Blue the Tiger. A u stvaranju ove pjesme je tradicionalno, kažu, učestvovao i njen rođeni brat, bubnjar, koji se potpisuje kao Rex the Tiger. Dakle, Blue the Tiger, pjesma Whisper, još jedno učešće u prvih 10 u top 40, trenutno na poziciji broj 5.

Dancing Without You je ime pjesme koja je prošle sedmice zauzimala poziciju broj 1 u top 40 VH Radio 1, a evo je sad na poziciji broj 2. Zamijenila je mjesto sa ovom današnjom šampionskom Bring the Light, o njoj nešto poslije. Da samo podsjetimo da je Beppe Savoni ili Disco Bambino, jedan Talijan koji ima za misiju spašavanje od zaborava italijanske pop i disco kulture iz razdoblja od 1977. do 1984. godine. Suosnivač je jedne online publikacije Italian Disco Stories, a tu su još predstavnici dvije generacije diska, Sophie Ellis Bextor, kraljica britanskog profinjenog dance popa i diska s početka 2000-ih, te Nile Rodgers, kojeg smo danas već ranije pominjali, čovjek koji je 70-ih skoro pa definirao disco žanr sa svojom grupom Chic, a onda i sa produkcijom hitova za Bowie, Madonu i mnoge, mnoge druge. Ostavljamo ih dakle na mjestu broj 2, a na poziciji broj 1 Ibrahim Malouf sa svojom Bring the Light, pjesmom u kojoj je okupio također jednu vrlo respektabilnu ekipu saradnika i muzičara, Oskarovac i dobitnik Gremija John Batiste, pa onda njujorški basist Mono Neon, virtuozi na bubnjevima i perkusijama Vidi Braimah i Pedrito Martinez, te ikona New Orleansa Trombone Shorty. Svi su zajedno pristali da gostuju na numeri francusko-libanonskog trubačkog virtuoza, kompozitora, legendarnog muzičara Ibrahima Maloufa. I pjesma je poslužila kao udarni najavni singl i uvodna numera njegovog iznimno hvaljenog albuma Trumpets of Michel-Ange Volume 2. Evo je, dakle, još jednom u Top 40 VH Radio 1, vjerovatno i posljednji put, i kao savršena za kraj još jednog druženja u ovoj emisiji, koju za vas uređuju i vode Samir Mršević i Samir Čulić. Čulić ovaj put u ulozi voditelja, naredne sedmice bi tu trebali biti obojica. Pa do sljedećeg druženja i slušanja na talasima VH Radio 1, srdačan pozdrav uz šampionsku numeru Bring the Light Ibrahima Maloufa.

0: Ismet Nunar Nautalić rođen je 25. decembra 1942. godine u Sarajevu od oca Dževdeta i majke Džemile.
1: Ja sam bolesnik Sarajeva, ne bi moglo nigde drugo živjeti nego u Sarajevu. Volim Sarajevo iako sam rođen u Sarajevu.
0: Obitelj Arnautalić živjela je u dijelu Sarajeva koji se zove Ćumurija, na mjestu gdje se danas nalazi zgrada Papagajka.
1: Tu sam se igrao, odrastao, imao drugove, komšije. Mislim, djetinjstvo veže, to su jake veze.
0: U Nuninom se sjećanju urezalo stablo jabuke koje je raslo uz Miljacku, na koje se sa drugovima svakodnevno penjao. Slijede pjesme kompozitora Ismeta Nune Arnautalića Potraži drugi svijet i Liza, koji izvode grupe rock i proarte.

svire pjesme Svijet za tebe i Djevojka iz drugog G, grupe Indeksi, koje je komponirao Ismet Nuno Arnautalić.

0: Nautalića, kompozitora, gitaristu, jednog od osnivača grupa Indeks i Jutro. Poslije odsluženog vojnog roka, Nuno 1971. nalazi stalno zaposlenje. Postaje profesionalni gitarist u plesnom orkestru televizije Sarajevo i tu ostaje 10 godina. Svirati u rock grupama za njega u to vrijeme više nije bilo perspektivno.
1: Tu je sve počinjalo. Koji god htio nešto da snimi, morao je doći u studio u Daniela Ozme, gdje je bio plesni orkestar, muzičari, producenti. Tu se pojavila i prva tehnologija bolja. Mi smo počeli na magnetofonu u mono tehnici, a onda se završilo na 24 kanala u Studeru, a sad na stotine kanala elektronski. Bilo je fantastično vrijeme, svi su svirali, tu su i Bodo, i Fadel, i Đoko, svi su bili članovi plesnog orkestra u određenim periodima. Sarajevo, zahvaljujući takvoj politici, bilo snažan muzički centar, i ne samo muzički, kulturni centar i sport.
0: U međuvremenu se Nuno oženio i stekao diplomu psihologa, ali se tim poslom nikad nije bavio.
1: Zanimala me psihologija, pa eto, uspio sam i završiti fakultet, mada sam dugo studirao, muzika mi baš nije dala puno vremena. Nije preko veze, morao sam znati i položiti ispite.

funkciju urednika muzičko-zabavnog programa televizije Sarajevo, Ismet Nuno Arnautalić preuzima 1984. Kroz svoj rad Nuno je promovisao indekse Bijelo dugme, ambasadore Zdravka Čolića i grupu Merlin. Do 1993. realizirao je mnoge muzičke serijale, od kojih su najpoznatiji Pop Non-Stop i Pop Poligon, kao i poseban projekat Top Lista Nadrealista. Sa grupom autora, Nuno je 1990. osnovao filmsku kuću Saga, koja stoji za prvog posljeratnog domaćeg dugometražnog igranog filma Savršeni krug.

pred kraj emisije Kompozitor sedmice slušamo dvije autorske kompozicije Ismeta Nune Arnautalića. To su Samoća i Ne idi prije jutra, koje je komponirao za Biseru Veletanlić i Dragana Mijalkovskog.

Marija Veronika White, profesionalno poznata kao Cilla Black, bila je engleska pjevačica, glumica i TV voditeljka. Otkrili su je Brian Epstein i Beatlesi dok je radila kao garderoberka u klubu Cover. Muzičku karijeru kao pjevačica počinje 63. podržavana upravo od strane prijatelja Beatlesa. Pod Epsteinovim menadžmentom, iako nikada nije zapalila svijet, nikada nije ni gladovala zbog nedostatka posla. Njeni singlovi Anyone Who Had a Heart i You Are My World dostigli su prvo mjesto u Velikoj Britaniji 64. Imala je 11 hitova među prvi 10 na britanskoj listi singlova između 63. i 71. i dodatni 8 hitova koji su se plasirali među prvih 40.

pjesmom godine, a sam album je imao 3 nominacije za muzičku nagradu Grammy. Na osnovu pjesme snimljen je 84. film Rhinestone sa Sylvesterom Stalloneom i Dolly Parton u glavnim ulogama.

0: Prijedorčani su danas održali mirni protest zbog nastavka rada rudnika na Bukovoj kosi. Protest je održan pod nazivom Stop eksploataciji, korupcija smrdi. Organizovala ga je neformalna grupa građana Prijedor se budi u saradnji sa Centrom za životnu sredinu iz Banja Luke, a nakon što je firma Drvo Eksport, uprkos dvijema odlukama suda o poništenju ekološke dozvole, na Bukovoj kosi nastavila iskopavanje uglja. Prema izvještaju Federalnog zavoda za agropedologiju potvrđeno je prisustvo teških metala u zemljištu oko mostarske deponije Uborak. Uzorci sa pojedinih lokacija svrstani su u četvrtu klasu onečišćenosti, zbog čega su potrebna dodatna istraživanja i utvrđivanja porijekla zagađenja. Istovremeno analizirana su 72 uzorka voća i povrća uzgojenog u neposrednoj blizini deponije, koja je krajem juna bila zahvaćena velikim požarom. Rezultati analiza još nisu objavljeni. Nadležnih zavoda poručuju da su potrebna dugoročna istraživanja kako bi se utvrdilo koliko je zagađenje posljedica požara, a koliko višegodišnjeg odlaganja otpada na uborku. Nova eskalacija sukoba u Jemenu. Huti, koje podržava Iran, preuzeli su kontrolu nad područjem oko strateškog moreuza Bab el Mandeb, dok su vladine snage uz podršku Saudijske Arabije pokrenule borbe za zaustavljanje njihovog napredovanja. Zbog sukoba je od jula raseljeno najmanje 76.000 ljudi, saopštila je Međunarodna organizacija za migracije. Najteže je pogođena provincija Taiz, gdje je raseljeno gotovo 50.000 ljudi. Lideri BRICS-a izrazili su zabrinutost zbog rastućih tenzija na Bliskom istoku i osudili napade na civilnu infrastrukturu i nuklearna postrojenja pod nadzorom Međunarodne agencije za atomsku energiju. Na samitu, kojem je prisustvovao i iranski predsjednik Masud Pezeškijan, pozvali su na zaštitu nuklearne sigurnosti tokom sukoba. Lideri su također osudili jednostrane sankcije koje nisu odobrene u Ujedinjenim narodima, ocjenjujući ih kršenjem međunarodnog prava. Prema posljednjim mjerenjima u Goraždu i Srebrenici je 19 stepeni, Sarajevu i Tuzli 22, Zenici 23, Banja Luci 24, Mostaru i Neumu 28 i u Trebinju 29. Sutra se u većem dijelu Bosne očekuje umjereno ponegdje i pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti tokom dana. U Hercegovini sunčano uz malu oblačnost. Jutarnja temperatura od 9 do 15, na jugu do 20, a dnevna od 18 do 24, na jugu zemlje do 29 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Vintage. Rock show. BH Radija 1. Sa Seadom Šeherčehajićem.
2: Dobrodošlo i počinje Vintage Rock Show radija Bosne i Hercegovine. U današnju sam emisiju uvrstio pjesme grupa Titanic, Deep Purple, Status Quo, Srđana Marijanovića, grupa Stijene, Demoni, Journey, Cheap Trick, Bajaga Instruktori, Prljavo kazalište, Fit, Davida Bowie, Kate Bush i Petera Gabriela. Emisiju otvaramo sa Mary Jane norveške grupe Titanic iz 1970.

toku emisija Vintage Rock Show Radija Bosne i Hercegovine, u čijem nastavku slijede pjesme Fada Mada grupe Journey i Surrender sastava Cheap Trick. Uspon stadionskog roka započeo je u Sjevernoj Americi sredinom 70-ih, pa je popularnost grupa Foreigner, Boston, Styx, Journey i Cheap Trick naglo porasla. Mreža radiostanica uvela njihovu muziku u svoje programe, pa su ti bendovi postavljeni

A sad nešto sasvim drugačije. Jesa Sin je reggae pjesma sa elementima turskog melosa Davida Bowie-a iz 1979. s albuma Lodger. Lodger je nastao nakon dvije godine Davidovog života u Berlinu, gdje se tokom dobrovoljnog egzila inficirao krautrockom i njemačkom elektronskom muzikom. Jesa Sin je inspirisana jazz standardom Caravan iz 1936. a na turskom predstavlja riječ kojom se nekome želi

Današnje izdanje emisije Vintage Rock Show zatvaramo sa pjesmom Steam Petera Gabriela.

Bližimo se kraju ovog sata našeg druženja u Ritmu sporta BH Radija 1. Ovo subotnje izdanje protiče u znaku derbi susreta, sedmo kola domaće Win lige između Borca iz Zrinskog. 1-0 i dalje vodi Borac, igra se 8 minuta u nastavku. Zrinski nešto odlučnije krenuo nakon pauze između dva poluvremena. Imali su jednu polupriliku malo čas preko Bilbije koji je izblokiran u posljednji trenutak. Za sada gol Herrera iz 45. minute, jedini na derbiju u Banja Luci. Borac Zrinski 1-0, niti Marinović niti Rožman još nisu vukle karte sa klupe, dakle nema izmjena do ove 54. minute. Po jedan žuti karton u dosta korektnoj utakmici, Caničanin i Grbić su zaradili javne opomene još u prvom poluvremenu. U toku 54. minuta, Borac Zrinski, rezultat 1-0. Reprezentacija Sjedinjenih Američkih Država plasirala se u finale na Mundo Basketu u Berlinu. Košarkašice iz Amerike pobijedile su reprezentaciju Španjolske sa 10 poena razlike, 76-66, i sutra će od 20 sati igrati meč za zlatnu medalju protiv reprezentacije Francuske, imati priliku da peti put postanu uzastopno prvakinje svijeta. Za par minuta na Arthur Ashe stadionu u Njujorku počinje finale teniskog Grand Slema US Opena, finale u ženskoj konkurenciji između Elene Rybakine i Arine Sabalenke, dakle Kazahstanka ili Bjeloruskinja na koncu će ponijeti pehar sa ovog turnira. Finale u muškoj konkurenciji između Sheltona i Zvereva igra se sutra od 20 sati. Toliko za ovaj sat u Ritmu sporta BH Radio 1. Odmah nakon večernjih vijesti čujemo se u Sport Plusu, a onda i u nastavku emisije Ritam sporta sve do 23 sata.

0: Pozicija broj 13.
1: Britanski muzičar Mark Ronson i pjevačica Ray udružili su se na singlu Suzanne, objavljenu u izdanju Sony Music UK. Radi se o pjesmi pod snažnim utjecajem soula i džeza, koji predstavlja prvu saradnju popularnog dvojca. U nastavku pratimo Mark Ronson and

0: fantastična doza dobrog raspoloženja. BHRT Plesna lista.
1: Pozicija broj 11.
2: Njemački muzičar i producent Monolink, posebno poznat po svojim live aktovima, predstavlja single Avalanche. Novo Monolinkovo izdanje donosi prepoznatljiv spoj atmosferične produkcije i emotivnih stihova, a objavljeno je u izdanju Embassy One. Pratite Monolinka i pjesmu Avalanche.

0: Pozicija broj 8.
1: Rossi i Jazzy udružuju snage u svom novom singlu High on Me, donoseći zaraznu kombinaciju soula, R&B-a i popa. Senzualni vokali, pulsirajući beat i vrhunska produkcija čine High on Me odličnim soundtrackom za ljeto. Pratimo Rossi and Jazzy i pesmu High on Me.

0: Pratite plesnu listu Radio Televizije Bosne i Hercegovine. Ostanite uz nas.
1: Pozicija broj 7.
2: Britanska kantautorica Sophie Ellis Bextor najavljuje izlazak 8. studijskog albuma Perimeno Pop u izdanju Decca Records. Pjesma Taste, 4. je singl koji će se naći na albumu, a u razigranu lepršavu pjesmu Sophie je napisala sa Emi Nekeom i Johnom Shaveom. Pratimo Sophie Ellis Bextor.

0: Pozicija broj 3.
1: Velikan francuskog DJ-inga Bob Sinclair predstavlja svježi novi singl pod uticajem afropopa. Pjesma se zove I Go. Izdanje je nastalo u saradnji sa nigerijskim pjevačem Shine TTW, pravog imena Chukwuma Chinaza Fernidand, koji je u kratkom roku postao jedna od najsjajnijih zvijezda nove nigerijske scene. Pratite Bob Sinclaira i Shine TTW. Stvar se zove I Go.

Dobro došli natrag u Top Lista Top 40, emisiju koju slušate na talasima BH Radija 1 subotom i u repriznom terminu sa subote na nedjelju. Drugi dio emisije počinjemo sa pozicije broj 18, a treba reći da smo prije toga preskočili 19. plasirane Denzela Curryja i Kenny Beats koji su tu u pjesmi Difference. Ovo malo prije je Cool Cat, pjesma koja je svojevrsni povratak na scenu za britanski sastav AS3 koje možda pamtite iz 90-ih, ukoliko pamtite ta vremena, po planetarnom megahitu Cantaloupe ili Flip Fantasia. Evo ih sada natrag sa novom pjesmom i valjda i novim albumom koji bi trebao izaći narednog mjeseca, a zvaće se Snap, Crackle and Bop. Na pjesmi gostuje njihov dugogodišnji saradnik, reper MC Akil Dasan. AS3 smo čuli kao jedan od današnjih 10 noviteta. Sada, trenutno na poziciji 17, slušamo još jedan od sastava koji je tokom 90-ih bio poznat i važan za britansku ili svjetsku muzičku scenu. Prije svega zbog spoja britanskog indie roka sa tradicionalnim indijskim instrumentima poput sitara ili tambure te elektronikom. Njihov planetarni megahit je bila pjesma Brimful of Ash 1997. godine, a ovo sada je nova koja se zove Bounce and Salute, koja opet donosi spoj panđapskih folk tekstova i ove bogate instrumentalne pozadine. Još jednom sarađuju sa indijskom pjevačicom Bubbly Kaur. Dakle, Corn Shop featuring Bubbly Kaur i Bounce and Salute, pozicija 17.

Ovo je pjesma Diva Club koja zauzima poziciju broj 8 Top 42 Radija 1. Riječ je o novom singlu jedne od najuzbudljivijih mladih muzičkih umjetnica u Europi. Ona je Uche Jara, Austrijanka koja živi i radi u Berlinu. Njenu muziku već uveliko hvale BBC, KEXP. A ova pjesma koja je najava novog LP izdanja Uche Jare spaja rock, pop, elektroniku, zarazni ritam i camp estetiku. Čuli smo, dakle, Diva Club na poziciji broj 8. Na mjestu broj 7 nalazi se sastav koji nam se prvi put ukazao u Top 40 prije 7 dana. Riječ je o indie pop dvojcu Chinese American Bear, koji čine pjevačica Ann Tong i producent Bryce Barsten. Oni rade iz Sijetla i kreiraju takozvani C-pop ili kineski pop, odnosno mješavinu C-popa i indie popa koji je inspirisan azijskim i zapadnim uticajima, pjevajući na oba jezika, dakle na engleskom i kineskom, mandarinskom. Pjesma se zove Dance, Dance, Dance i ujedno je i najava njihove velike evropske turneje koja započinje krajem ovog mjeseca. Dakle, oni su Chinese American Bear, a pjesma je Dance, Dance, Dance, pozicija 7, Top 40 BH Radija 1.

Tiny Tempa ili Patrick Okogwu je jedno od većih i utjecajnijih imena britanske urbane i pop scene u posljednjih 15 godina. Vlasnik nekih od najvećih radijskih himni 2010-ih, poput mega hitova Written in the Stars ili Girls Like sa Zarom Larson, se vraća na scenu i najavljuje svoj novi album koji će uskoro izaći, mislim, u toku ovog mjeseca. Ne, pardon, u oktobru, 16. oktobra izlazi album The Night Is Not Dead, koji bi trebao da bude zvučna priča o jednoj savršenoj noći u klubu. I ovo je jedan od singlova koji najavljuje pomenuto LP izdanje Heaven or Hell zajedno sa Reggiem. A na mjestu broj 5 slušamo devojku koja svaku svoju pjesmu vrti oko hipnotične bas linije, tako je i na numeri Whisper. Riječ je o basistici, kantautorici, DJ-ci koja se potpisuje kao Blue the Tiger, a u stvaranju ove pjesme je tradicionalno, kažu, učestvovao i njen rođeni brat bubnjar koji se potpisuje kao Rex the Tiger. Dakle, Blue the Tiger, pjesma Whisper, još jedno učešće u prvih 10 u Top 40, trenutno na poziciji broj 5.

Dancing Without You je ime pjesme koja je prošle sedmice zauzimala poziciju broj 1 u top 40 VH Radio 1, a evo je sad na poziciji broj 2. Zamijenila je mjesto sa ovom današnjom šampionskom Bring the Light, o njoj nešto poslije. Da samo podsjetimo da je Beppe Savoni ili Disco Bambino, jedan Talijan koji ima za misiju spašavanje od zaborava italijanske pop i disco kulture iz razdoblja od 1977. do 1984. godine. Suosnivač je jedne online publikacije Italian Disco Stories, a tu su još predstavnici dvije generacije diska, Sophie Ellis Bextor, kraljica britanskog profinjenog dance popa i diska s početka 2000-ih, te Nile Rodgers, kojeg smo danas već ranije pominjali, čovjek koji je 70-ih skoro pa definirao disco žanr sa svojom grupom Chic, a onda i sa produkcijom hitova za Bowie, Madonu i mnoge, mnoge druge. Ostavljamo ih dakle na mjestu broj 2, a na poziciju

poziciji broj 1 Ibrahim Maluf sa svojom Bring the Light pjesmom u kojoj je okupio također jednu vrlo respektabilnu ekipu saradnika i muzičara, Oskarovac i dobitnik Gremija John Batiste, pa onda njujorški basist Mono Neon, virtuozi na bubnjevima i perkusijama Vidi Braimah i Pedrito Martinez, te ikona New Orleansa Trombone Shorty. Svi su zajedno pristali da gostuju na numeri francusko-libanonskog trubačkog virtuoza, kompozitora, legendarnog muzičara Ibrahima Malufa. I pjesma je poslužila kao udarni najavni singl i uvodna numera njegovog iznimno hvaljenog albuma Trumpets of Michel-Ange Volume 2. Evo je, dakle, još jednom u Top 40 BH Radio 1, vjerovatno i posljednji put, i kao savršena za kraj još jednog druženja u ovoj emisiji, koju za vas uređuju i vode Samir Mršević i Samir Čulić. Čulić ovaj put u ulozi voditelja, naredne sedmice bi tu trebali biti obojica. Pa do sljedećeg druženja i slušanja na talasima BH Radio 1, srdačan pozdrav uz šampionsku numeru Bring the Light Ibrahima Malufa.